paling dekat seorang hamba kepada Rabb-nya ialah ketika ia bersujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Hadits riwayat Muslim.